labirinto y cascadar usanin ni kula y silumayan piaruma ko kanang kukasgalan baka sa mangarko kanimo inafayam sa lahawa mo sa lahawata